0: ותאונו ומי לא רצה לפעלי, אלא צא על תעשי לבביהו.
1: לא לך, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כעשי לבביהו, פקועה איקאו מומי לפעלי. ינא איפה מי איקאו מומי ליום, אופי עשה איי איי.
2: עשה אוי לפעלי מה אימא לא עושו, אגלו אופו איקנסס גנגי, איילה ואיי אימא איפוי.
1: מאור ולפעה כל וקו, מי שענה לקלי איילה וקלפונגי. שאי כאילו כאילו נפוי מי שקור נא אבי למי ליה. Ya lawa mo mo mo lima ngawa si ufa ngau le fo ele ngi lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa ma nga lo ma ya o wa o ma nga mi ya sa sa so angi
0: o ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta sa sa so ani ili ma pu ma ye services wa amata ona fa sol sol manuel ai ngo lo reta
1: Malo lava Loretta, wo wireless swing a lele yo si o tatu ainga. Five time of atonga, but tongi no tatu pili.
2: Five time of sosoani maya mapu maya, madea lofa ole tua. Wo mawal of sosoani for foil of fafita uli, or ta alo in sini poka. Vili de mapu maya, o valusalau luatase luatase lua lua. O valusalau luatase luatase lua lua. I love you, husband.
3: Uzo
4: Oso
3: Sun Fefe u kausinga yau makari ila manga yau lau kawalifou
4: Ha ha Labuiwe amu se uso Bag On Enterprise Motor Group man ka Wa uso yaid kaya wangi Le yom yang fakamoe lau fengadwinga Ayo akure afi afi wa show lau kamailunga lau wala Ma wa umma kwenga kawal Piki apu SUV van Sos kwenga kawal ya
3: Ufeet fol tava
4: Ole limaongo fiku Great South Road man kao Beverly le over se lau di ma o rua rua konfa.
5: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tawali.
6: Le shang dento, susu mai ila lata u falifou. Bo te le ma matang u fie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa fan pi etasi. Moe wale stala mai o fau mai ila shang dento, ila na ula lima se lau iwa iwa ta ala. Faya fua quote smaller wins ma la ACC, Patasi ai malifai fua o tong fitinga mo es full valuto sanga ngai lalo. Le Shine Dental. Hafio mai loa ila lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E iaiaia inga fapito.
7: Tato mo arbo le sa moa, malpo kalame maro le tae ao. Tato ele ne aso lua wa fa ye aso akuso le tara folo ngo le lua fe lua se fullu maleono. Kai ma tuom ta cho mo mo ni tamai ti la ong ra nei cha ya bai tamai ti twai la ong pa se la mo